na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si. Ostani, ostani tu. Jaz sem